0: subotu, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.

0: Radio Super FM.
1: 18. septembar, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs.

0: RTS, glavni i odgovorni urednik Jadranka Dujić, nadležno regulatorno telo, regulatorno telo za elektronske medije, registarski broj medija RA 000 296.
1: Ovo je Super FM.
2: Sve je super.